سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام نارنگ کی یہ بزم سجائے ہم بالکل حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہر شام کی طرح آج بھی ہمارے اس پروگرام کا بڑی ہی بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ خیر، آپ کے انتظار کی گھڑیاں ابھی ختم ہوا چاہتی ہیں۔ جی تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی خوبصورت بزم کا۔ تفصیلات سنیے۔ آج سب سے پہلے آپ سنیں گے حرف تابندہ، اور پھر اس کے بعد بھلائے نہیں بھولتے سلسلے کے تحت کچھ پرانے فلمی گیت، ہندی فلمی گیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، سنائیں گے، اور پھر وقت رہے گا پیام شب کا۔ اس طرح پیام شب کے ساتھ ہماری یہ بزم اختتام کو پہنچے گی۔ تو آئیے سمعیں، آغاز پر سماعت کریں حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ڈاکٹر عظمت اللہ صاحب کی ہے۔

کائنات کی روح اصلی ادب میں مضمر ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلا حکم اسے ادب ہی کا ملا۔ وہ ایک دوسرے کی تعظیم و سلامتی کا تھا۔ ایک دوسرے کے ادب و احترام سے نفرتوں کی آگ بجھ جاتی ہے۔ جذبہ ہمدردی ادب ظاہر ہوتا ہے۔ دلوں میں انس و الفت کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں ادب و اخلاق کو جو اہمیت و وقت حاصل ہے کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب اور دھرم کے لوگ بلکہ دنیا میں ہر بسنے والا ہر انسان اچھے ادب و اخلاق و کردار، اچھے برتاؤ کا قائل ہے۔ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا فطرت سلیم کا اہم تقاضا ہے بلکہ بنیادی ضرورت بھی۔ ادب و اخلاق کے ذریعے اجتماعی و انفرادی زندگیوں میں توازن، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پر راج کیا جاتا ہے، جبکہ بے ادبی بدخلقی سے تمام برائیاں جنم لیتی ہے، جیسے نفرت، عداوت، اختلاف، انتشار، باہمی رنجش وغیرہ۔ ادب و اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظروں میں قابل نفری ہو جاتا ہے۔ ادب و اخلاق کا مفہوم حقیقی یہ ہے کہ پوری انسانی حیات و زندگی کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ نرم خوی، شیری کلامی، افو و درگزر، نرمی و شفقت، انس و محبت، اکرام و اعزاز، حلم و بردباری، حیا و شرم، وسعت ظرفی، سخاوت، صلہ رحمی، حاجت روائی، تعاون و امداد، صبر و شکر، متانت و سنجیدگی، عدل و انصاف اور امانت اور دیانت جیسے امور زندگی ادب و اخلاقی کے مرہون منت ہے۔ امن و اخوت، عدل و محبت، وحدت و پیکر کا پرچار کر، امن و اخوت، عدل و محبت، وحدت کا پرچار کر، انسان کی نگری میں انسانوں سے پیار کر، لحاظ کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، گزر رہا ہوں محبت کو عام کرتے ہوئے۔

0: بھنورے کی نادانیاں تو آپ نے سن ہی لی، کیونکہ وہ باغوں کا مہمان جو ٹھہرا۔ اب جو مہمان ہوتے ہیں وہ کچھ پریشان تو ہوتے ہی ہیں۔ بہرحال یہ خوبصورت آواز آپ سن رہے تھے آشا بھونسلے جی کی۔ تو آئیے خوبصورت گیتوں کا، خوبصورت موسیقی کا، خوبصورت آوازوں کا یہ وقت چل پڑا ہے، اور ہم اس وقت میں کچھ پھولوں کی، کچھ کلیوں کی، کچھ باغوں کی، کچھ بھنوروں کی ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں۔ تو چلیے ان خوبصورت باتوں میں ایک بہت ہی پیاری بات شامل کرتے ہیں، کیونکہ وقت ہی کچھ ایسا ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے۔ تو لیجیے سنیے یہ نغمہ۔
1: تیار ہو جاؤ، جو جو سوال میں تم سے کروں گا اس کا جواب سستر دینا۔ ڈن
2: ڈن
1: ڈن۔ اچھا تو یہ بتاؤ، باغوں میں باہر ہے؟ میں نے پوچھا باغوں میں باہر ہے؟ گرمیوں کی نہار ہے تو تم کو مجھ سے پیار ہے؟

0: مجھ سے اے دوست پھر قفا ہو جا، عشق کو نیند آئی جاتی ہے۔ رشتے اگر یکسانیت کا شکار ہو جائیں تو جذبات مدھم پڑنے لگتے ہیں، اسی لیے وقتاً فوقتاً محبت کا اظہار اور توجہ ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، گفتگو اور خیال رکھنا، یہ سب چیزیں عشق کو نیند سے جگائے رکھتی ہیں۔ اگر رشتہ صرف جذباتی اتار چڑھاؤ پر قائم ہو تو دیر پا نہیں ہوتا، اسے سچائی اور اعتماد پر قائم رکھیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، ورنہ خاموشی رشتے کو بے روح بنا دیتی ہے، ہمیشہ ہنگامہ۔
1: دوستو، اسی خوبصورت میسیج کے ساتھ، یعنی کہ پیغام کے ساتھ، ہمارا شو، ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ نیرنگ کی اتلی بزم سجائے آپ سے دوبارہ ملاقات ضرور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے اختتام کریں، ہم کل کے پروگرامز کی تفصیلات آپ کو دینا چاہیں گے۔ کل بھی آپ سنیں گے پروگرام نیرنگ پروگرام میں حرف تابندہ اور کچھ فلمی گیت اور پھر پیام شب، اس طرح کے ہمارے کل کے پروگرام رہے گا۔ اسی کے ساتھ دوستو، ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔